buine tompo. Indro zao manentranao zao aketeny zao anapahefana ny firenena rehetra. Mba hanongotra sy andrava ary anjera fa anorona sy ambony kosa.